Good afternoon, everyone, and welcome to 88.6 FM. Ko tui pe o ku lele e me ahano katoa pe pe a me apina. Ko e whengamalia whakoe ni, ko e polokalama e ni.